Lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam edisi kali ini, katanya akan menghafal 10 ayat awal daripada surah Al-Kahfi. Dan untuk hari ini, katanya akan menghafal ayat kedua.

0: Ya, dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, demikian tadi audio kita ikuti bersama rancangan Nadwa, iaitu sebuah rancangan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Perdana Darussalam, terbitan Hasrin Haji Awang Damit, membuat kita ke pukul 11.26 pagi.
1: Salawat An-Nur. An-Nur bererti cahaya. Salawat ini jika diamalkan akan menerangkan hati. Ianya dapat menyingkap rahsia-rahsia ilmu dengan izin Allah. Salawat ini juga insya Allah boleh mengubat bisa-bisa yang ada. Salawat ini juga merupakan pembuka rezeki atau kekayaan. Bacaannya ialah

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Mahfuzah, hikmah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Laisal jamalu bi athwabin tuzayyinuna, innamal jamalu jamalul ilmi wal adab. Laisal jamalu bi athwabin tuzayyinuna, innamal jamalu jamalul ilmi wal adab. Bukanlah kecantikan itu dengan pakaian yang menghias kita. Sesungguhnya kecantikan itu ialah kecantikan dengan ilmu dan kesopanan. Bukanlah kecantikan itu dengan pakaian yang menghias kita. Sesungguhnya kecantikan itu ialah kecantikan dengan ilmu dan kesopanan. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Laisal jamalu bi athwabin tuzayyinuna, innamal jamalu jamalul ilmi wal adab. Laisal jamalu bi athwabin tuzayyinuna, innamal jamalu jamalul ilmi wal adab. Bukanlah kecantikan itu dengan pakaian yang menghias kita. Sesungguhnya kecantikan itu ialah kecantikan dengan ilmu dan kesopanan. Bukanlah kecantikan itu dengan pakaian yang menghias kita. Sesungguhnya kecantikan itu ialah kecantikan dengan ilmu dan kesopanan. Sekian pepatah Arab untuk kali ini. Ila liqa, ma'assalamah.

0: Ya Tuhanku, ampunilah diriku dan kedua ibu bapaku. Kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka mengasihani diriku sewaktu kecilku.
1: Ya, sudah waktu sekarang pukul 12.02 minit tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada auda pendengar Islam FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah untuk panu kita bersama masa waktu bagi menunaikan sembahyang pada Zuhur bagi daerah Pemara dan Temburung hari ini bermula pada pukul 12.20 minit tengah hari. Bagi daerah Tutong ialah pada pukul 12.21 minit tengah hari dan bagi daerah Pulau ialah pada pukul 12.23 minit tengah hari. Baiklah, sekarang kita dengarkan bersama monolog Rindu untuk Rasul, rancangan diusahakan penerbitannya oleh Nur Zaidah Harun.
2: Rindu untuk Rasul.

kerana mana mungkin engkau pernah hilang daripada hati kami. Dan rindu kepada Rasulullah adalah rindu yang tidak pernah berakhir. Ya Rasulullah, kiranya sudilah di akhirat nanti.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syahmi Muhammad John dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Sifat sabar melahirkan kekuatan dan kematangan. Dialog Teluk Brunei memperkukuh kerjasama strategik dan sinergi yang berterusan antara negara Brunei Darussalam dan antarabangsa. Antarabangsa operasi lapangan terbang antarabangsa Indonesia dihentikan sementara berikutan debu daripada gunung berapi Anak Krakatau. Alumni penuntut Pusat Tingkatan 6 PTE Jalan Muara 1975-1978, PTE Klasik mengadakan Majlis Khatam Al-Quran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Mahamulia ke-80. Majlis berlangsung pagi tadi di Masjid Al-Amirah Al-Hajjah Mariam, Kampung Jerudong. Hadir yang berhormat Pihin Datu Laila Raja Meja Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Abang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua selaku penaung bersama jawatankuasa majlis dan juga merupakan mantan penuntut PTE Jalan Muara. Terdahulu diadakan penyerahan sumbangan daripada warga alumni PTE kepada tabung anak-anak yatim Jabatan Daerah Brunei dan Muara berjumlah $500 Brunei. Juga hadir yang berhormat Awang Haji Saleh Bustaman bin Haji Zainal Abidin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Dialog Teluk Brunei ke-12 2026 Anjuran Angkatan Sastrawan dan Sastrawani, Astrawani dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka serta Kumpulan Putra Seni berakhir dengan majlis penutupan. Majlis berlangsung di Balai Sarmayuda Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Hadir Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Walsafela, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sumber.

0: Terus bersama di Nur Islam Radio Brunei, wadah tarbiyah insaniyah.
1: Audio pendengar yang dirahmati Allah, masuk waktu sembahyang fardu asar bagi daerah Brunei Mara dan daerah Temburong hari ini ialah pada pukul 3.23 minit petang dan akan berakhir pada pukul 6.23 minit petang. Bagi daerah Tutong pada pukul 3.24 minit petang, bagi daerah Blight 3.26 minit petang. Teruskan bersama kami di Nur Islam FM, wadah tarbiyah insani.
0: Terus bersama di Nur Islam Radio Brunei.

Salawat Munjiat. Salawat Munjiat bererti penyelamat. Selawat ini jika diamalkan, insya Allah akan menyelamatkan diri dari sesuatu yang tidak diingini. Dengan memperbanyakkan membaca selawat ini, insya Allah akan dikabulkan hajat. Selawat ini juga merupakan pembuka rezeki atau kekayaan. Bacaannya ialah

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

High Beam kerana ia boleh menjejaskan penglihatan pemandu lain. Perlahankan kenderaan dan tingkatkan kewaspadaan jika jarak penglihatan berkurangan. Kekalkan jarak selamat yang lebih jauh daripada kenderaan di hadapan dan berhenti di tempat yang selamat dan elakkan memandu jika jarak penglihatan auda terhad. Pandu dengan berhati-hati, sentiasa berwaspada. Bersama-sama kita memastikan jalan raya kekal selamat. Pesanan khidmat awam ini dibawakan khas oleh Jabatan Pengangkutan Darat dan Radio Television Brunei.

0: oleh Rohana Abdullah ya. Dan untuk seketika kita dengarkan lagu-lagu berirama Tausyih dan lagu dakwah. Teruskan bersama kami di Nur Islam FM, Wadah Tarbiyah Insani.
1: Teruskan bersama di Nur Islam Radio Brunei, Wadah Tarbiyah Insani.

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

Dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh daripada Abu Zubair radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bermaksud seorang muslim yang sejati adalah orang yang mana kaum muslimin lainnya selamat daripada bahaya lisan dan tangannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak dapat menafikan bahawa perbuatan menyakiti ataupun menzalimi orang lain masih boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Sama ada melalui kata-kata, tindakan fizikal maupun media sosial, perbuatan seumpama ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menuntut kita menghormati sesama manusia dan menjauhi segala bentuk kezaliman. Antara perbuatan yang wajib kita cegah ialah budi, iaitu perbuatan menghina, mengancam, menindas ataupun menyakiti seseorang sehingga menjejaskan marwah, emosi dan keselamatannya. Boleh-boleh berlaku di sekolah, di tempat kerja, dalam keluarga ataupun dalam talian. Gejala boleh bukan sahaja meninggalkan kesan mendalam terhadap emosi dan kesejahteraan mangsa, malah boleh merenggangkan hubungan persaudaraan, persahabatan serta menjejaskan keharmonian masyarakat. Lebih membimbangkan lagi, jika penyakit sosial ini tidak dibendung, perbuatan ini boleh mengakibatkan kesan yang sangat serius, termasuk kehilangan nyawa yang tidak berdosa. Dalam pandangan Islam, perbuatan membulih adalah haram hukumnya. Ia merupakan satu bentuk penindasan, sedangkan agama kita sama sekali tidak membenarkan sebarang bentuk penindasan. Islam mengajar umatnya supaya sentiasa menghormati, menyayangi dan menjaga kebajikan sesama manusia. Seorang muslim jika tengah hadir pada menyakiti ataupun menyusahkan saudaranya, sama ada melalui perkataan, perbuatan atau apa juga bentuk tindakan yang boleh mendatangkan mudarat, perkara ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang bermaksud, wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan Aku menjadikannya haram di antara kamu, maka janganlah saling menzalimi. Hadis qudsi riwayat Imam Muslim.

daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang yang bijak ialah orang yang boleh menguasai dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah mati. Orang yang lemah ialah orang yang mengikut kehendak nafsunya dan banyak berangan-angan kepada Allah. Riwayat Tirmizi, Ahmad, Hakim dan Ibnu Majah.